kishi Omar. Për kiru në denë rjendë, o shakëri Omar. E ku mjë pani, në të pa më gamaj. Ma duke në shakë.